io PMN ki te pensa tēnā taia o ene reki spanga men te meroro a io nga iere ki ke mei ka kāne koi mai ne kona ia yangwa me mesum pa a io kanuanam ki te kanuanam pēni ipu kin ipu kin mkwete ki te pensa